Ponekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.gov.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je kako planiraju da novi ustav Republike Srpske bude proglašen 9. januara na neustavni dan RS-a, a ako do tada ne stignu, bit će izabran drugi datum. Kako je naveo, novi ustav bi trebao biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda, ali i sprečavati zloupotrebu funkcioniranja Republike Srpske. Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena energije i slaboj konkurentnosti unije. Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Evropske unije i migracije.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Evropska unija s 1 milion eura finansira projekat modernizacije uprave za indirektno oporezivanje BiH. Cilj je uvođenje bržih carinskih procedura i lakšeg povratka PDV-a, što je uslov za pristupanje zajedničkom evropskom tranzitnom sistemu. Direktor uprave Zoran Tegeltija ističe važnost ove podrške.
1: Mi danas počnemo ovaj projekat, za otprilike mjesec dana počet ćemo sa još jednim projektom, a treći projekat je također fini projekat, je negdje u završnoj fazi. Očekujemo da će biti u cijelosti implementiran do kraja 2026. godine. Ovo je prije svega prilika da se zahvalimo Evropskoj uniji na svim ovim projektima koje smo do sada kroz twinning projekte realizovali, ali i neke druge projekte koje je Evropska unija realizovala i pružila pomoć upravo za indirektno oporezivanje, od tehničkog opremanja do još nekih drugih projekata.

0: Hrvatski zahtjevi Crnoj Gori za ulazak u Evropsku uniju jasno su definisani. Navedeno je u zvaničnom dokumentu Zagreba. Hrvatska traži napredak u 8 otvorenih pitanja iz 90-ih. Traže odštetu za logoraše iz Morinja, rješavanje imovinskih sporova u Boki Kotorskoj, hitan povratak školskog broda Jadran te nastavak pregovora o morskoj i kopnenoj granici.
1: Ovo su EU minute.
0: Da je evropski put Bosne i Hercegovine trajniji prioritet Zagreba, potvrdio je hrvatski premijer Andrej Plenković u Saboru. Istakao je da Hrvatska snažno podržava proširenje Unije i ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini, ali uz uslov da sve države kandidatkinje ispune potrebne kriterije.
1: Ovo su EU minute.
0: Odnosi s Briselom glavna su tema uoči izbora u Srbiji 25. oktobra. Opozicija upozorava na stagnaciju na evropskom putu, dok vlast tvrdi da napredak zavisi isključivo od geopolitičkih pritisaka. Da je proces u zastoju potvrđuje i najava da će Evropska komisija 28. oktobra predstaviti nove mape puta za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu, dok Srbija ovaj put ostaje po strani.

0: Lideri Evropske unije okupljaju se danas u Briselu na dvodnevnom samitu, a glavna tema je nagli rast cijena energenata. Nafta i dalje premašuje 100 dolara po barelu, a cijene plina su na najvišem nivou od 2022. godine. Zbog niskih zaliha u skladištima pred zimu razmatraju uvođenje poreza na neočekivanu dobit energetskih kompanija.
1: Ovo su EU minute.
0: Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex i Evropska svemirska agencija pojačavaju saradnju. Potpisan je sporazum o korištenju naprednih satelitskih snimaka za efikasniji nadzor vanjskih granica Unije, praćenje migratskih tokova i otkrivanje prekograničnog kriminala.

0: si neki posao do...
1: Hit, hit u glavu.
0: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
1: ne, ne.
0: Moram da idem.
1: E, ali baš onako u glavu, odmah.
0: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam ali se, to ti je minut, minut.
0: Pusti, aj pusti, aj pusti.
2: Ja sva

Vaše Viber i WhatsApp poruke možete slati na broj 061 136 320 ili golubom pismonušom. Golub se zove Dragoljub.

0: Ajmo da čujemo što nas očekuje u periodu koji je pred nama.
1: Pa period koji je pred nama je dosta lagan za nas meteorologije i vrlo, vrlo jednostavan za najaviti. Stabilna atmosfera i dalje će ponuditi dosta, dosta ugodne vremenske prilike, izgledi vremena svakako su jesenji. Narednih nekoliko dana jutra će i dalje biti dosta svježa uz trend porasta jutarnjih temperatura zraka. U dane vikenda vrijednosti temperatura u Bosni su između 0 i 5 stepeni, a one maksimalne temperature u Bosni neće prelaziti nekih 15 stepeni, u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusa. Kiše skoro da i nema, bit će nešto oblačnije u Bosni. Jutarnja magla i niska naoblaka duž riječnih tokova bit će svakodnevna pojava, tako da prava jesen u Bosni i Hercegovini. Uz sve to, u subotu je moguć mraz na višim nadmorskim visinama, pa uz ovu maglu savjet svim građanima koji se upute ka nekim drugim destinacijama, koriste automobil, da obrate pažnju na planinski privoje, ne samo zbog magle, nego i pojave poledice i na kolovozu. Tako da to je nešto na što treba upozoriti uvijek kad se prvi put javlja u sezoni. Poledica je jedan od najvećih rizika kada je u pitanju saobraćaj. Međutim, nema još na vidiku onih pravih jesenjih kiša. Nema padavina koje bi ponudile dovoljne količine da nam domestimo onaj deficit, tako da u narednom periodu više stabilnih dana, više dana sa dugim sunčanim intervalima, temperature su od subote u trendu porasta vrijednosti, posebno onih maksimalnih, pa recimo sredinom iduće sedmice ponovno će se temperature u Bosni vratiti, one maksimalne na nekih 20 stepeni Celzijusa, a jutra će biti dosta topla sa nekih 10 stepeni, tako da sve ide ka nekom ljepšem vremenu koje će ponuditi da ove boje koje su definitivno jeseni, da ćemo imati vremena uživati u svim tim blagodetima koje priroda u Bosni i Hercegovini nudi u ovom periodu godine.
0: Eto tako ti je to, znači budi samo dobro raspoložen, imaj neku finu vibru, onda će ti i vremenska prognoza biti dobra. Hvala na ovim lijepim vijestima, Bakire.
1: Hvala vama na pozivu i hvala vama na interesovanju za sve informacije koje mi pripremamo u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.
0: Ugodan ostatak dana i lijep pozdrav i vama i vašim kolegama u Hidrometeorološkom zavodu Federacije BiH.

0: do tvojih usana.
1: Halo, špicoke, ja bi samo da pohvalim emisiju. Nisam još čuo, ali stvarno zvuči obećavajuće, ohrabrujuće, nadam se uzbuđujuće.

Vaše Viber i WhatsApp poruke možete slati na broj 061 136 320 ili golubom pismonošom. Golub se zove Dragoljub.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: uložaka i tampona zbog nedostatka novca. Jednostavno, ljudi imali dana da nešto, neka falinka ne bude, da nešto što je u Evropi, u svijetu sasvim normalno, mislim, odlična ideja, ali takvo što se ne provodi. Zašto? Zato što im nije čeif da provode. Baš njih briga za djevojčice koje nemaju para, a imaju cikluse. Bola ne bio, znaš ti šta to znači? Bog te ne ubio, to će sutra djecu rađat. Si normalni, jeste pri svijesti, pomozite, ne mogu reći djeci, to su već srednje školke i tako dalje. Ali za mene još uvijek spadaju kategorije male raje. Maliko, malo, imaš li dijete, imaš li bilo što može uticati na tebe, da pokreneš to, da staneš sa ova tri udruženja, bar, ajde, da je to bar staneš, da se vidiš, ako si političar, pa da pomogneš tim divnim djevojkama koje se školuju, imaju, kao što reku, cikluse, i da se nabavi to, da im se obezbijedi besplatno, šta je problem, kod da su to milioni, šta je, pa je sve da jesu, gdje ih trošite, to bar nešto uradi kako treba. Dakle, to je to. To je to. Jednostavno, dođeš, super se raspoložen, sve fino, divno, krasno, pročitaš neke stvari, ali ove koje se baš tiču dodirne ljude, obične ljude, dakle naše kćerke, sestre i tako dalje, ne, njega je briga samo da ono zaima.
1: Čuj, prime time, meni se ručak dva put ohladi dok ja do kuće dođem.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost Dnevnika D je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Bosna i Hercegovina je pred historijskim finansijskim krahom. Ako do 31. decembra ne ispunimo uslove iz reformske agende, trajno gubimo 373,9 miliona eura iz evropskog plana rasta. Dok iz Brisela upozoravaju da nam je politički automobil u leru, domaće institucije i dalje stoje u mjestu. Detalje donosimo u prilogu. Poruke koje dolaze iz Brisela ukazuju na to da pravila Evropske komisije ostaju striktna, a rokovi se neće i ne mogu prilagođavati unutrašnjim političkim prilikama i blokadama u našoj zemlji. Iz Evropske komisije je stiglo oštro i direktno upozorenje o posljedicama probijanja rokova.
1: Ukoliko zemlja bez odlaganja ne dovrši pravni i institucionalni okvir i ne pristupi provedbi preuzetih reformi, rizikuje trajni gubitak 373,9 miliona eura iz prve tranše plana rasta za Zapadni Balkan, kao i preusmjeravanje tih sredstava drugim državama regiona koje efikasno ispunjavaju svoje obaveze.
0: Izvršna direktorica

0: Evropska unija s 1 milion eura finansira projekat modernizacije uprave za indirektno oporezivanje BiH. Cilj je uvođenje bržih carinskih procedura i lakšeg povratka PDV-a, što je uslov za pristupanje zajedničkom evropskom tranzitnom sistemu. Direktor uprave Zoran Tegeltija ističe važnost ove podrške.
1: Mi danas započnemo ovaj projekat, za otprilike mjesec dana počet ćemo sa još jednim projektom, a treći projekat je također finiji projekat, je negdje u završnoj fazi. Očekujemo da će biti u cijelosti implementiran do kraja 2026. godine. Ovo je prije svega prilika da se zahvalimo Evropskoj uniji na svim ovim projektima koje smo do sada kroz finiji projekte realizovali, ali i neke druge projekte koje je Evropska unija realizovala i pružila pomoć upravo za indirektno oporezivanje, od tehničkog opremanja do još nekih drugih projekata.

0: Hrvatski zahtjevi Crnoj Gori za ulazak u Evropsku uniju jasno su definisani. Navedeno je u zvaničnom dokumentu Zagreba. Hrvatska traže napredak u 8 otvorenih pitanja iz 90-ih. Traže odštetu za logoraše iz Morinja, rješavanje imovinskih sporova u Boki Kotorskoj, hitan povratak školskog broda Jadran te nastavak pregovora o morskoj i kopnenoj granici.
1: Ovo su EU minute.
0: Da je evropski put Bosne i Hercegovine trajniji prioritet Zagreba, potvrdio je hrvatski premijer Andrej Plenković u Saboru. Istakao je da Hrvatska snažno podržava proširenje Unije i ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini, ali uz uslov da sve države kandidatkinje ispune potrebne kriterije.
1: Ovo su EU minute.
0: Odnosi s Briselom glavna su tema uoči izbora u Srbiji 25. oktobra. Opozicija upozorava na stagnaciju na evropskom putu, dok vlast tvrdi da napredak zavisi isključivo od geopolitičkih pritisaka. Da je proces u zastoju potvrđuje i najava da će Evropska komisija 28. oktobra predstaviti nove mape puta za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu, dok Srbija ovaj put ostaje po strani.

borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. Nadogradnjom sistema bit će omogućeno policiji i graničnim službenicima širom Evropske unije da informacije o osumnjičenim osobama dobijaju u realnom vremenu, što će znatno ubrzati reakciju na sigurnosne prijetnje.

0: Lideri Evropske unije okupljaju se danas u Briselu na dvodnevnom samitu, a glavna tema je nagli rast cijena energenata. Nafta i dalje premašuje 100 dolara po barelu, a cijene plina su na najvišem nivou od 2022. godine. Zbog niskih zaliha u skladištima pred zimu razmatraju uvođenje poreza na neočekivanu dobit energetskih kompanija.
1: Ovo su EU minute.
0: Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex i Evropska svemirska agencija pojačavaju saradnju. Potpisan je sporazum o korištenju naprednih satelitskih snimaka za efikasniji nadzor vanjskih granica Unije, praćenje migratskih tokova i otkrivanje prekograničnog kriminala.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj

0: Vrabac! Vrabac! Ma jes to ti?
1: Kratko ošišan, upalih obraza i smršao s tamnim kolutovima pod očima svojstvenim ubrežnim bolesnicima, raširio je ruke kao da bi zavrlio cijelu kafanu. Vrabac se izgrlio sa svima od stare raje, rukovao s novom i njemu nepoznatim. Oni su za njega čuli, kako da ne. U stvari, slušali su i naslušali se priča i priča.
2: Nemoj sreće ti da neko počne šupljuk kao da juče bilo kad smo, ili sjećaš li se, i ne daj Bože, pa zar je već profuralo 6 godina?
1: Dok sam obračunavao nezavršenu partiju Remija, još nekolicina iz Brisela, imali su i razloga. Njihovo svjedočenje je Vrapcu zakačilo barem jednu kuku na grbaču. Kad se kafanski inventar razišao, Vrabac mi je prišao.
2: Mogu li ostati kod tebe nekoliko dana? Znaš, Belma ne zna da sam izašao. Neću da banem i zbog nje i zbog sebe. Saznaće odne kako sam van. Pa da joj dam vremena da se pripremi.
1: Ma nema problema za to. Nego što se tiče Belme, ja ti garantujem stvarno
2: da... Deseri dinati. Daco, nije ona bila u Muri nego ja. Sredio si ovu rupu?
1: Nisam ja, žena.
2: Ja. Ja čuo sam da se oženio, a i rastavio. A zašto?
1: Rakije.
2: A nemoj mi reći da je toliko pila. Imaš i curicu. Ima li šanse za vodionu?
1: A jebi ga, nema. Da šuknemo po jednu, a?
2: Umoran sam. Pospan. Spavaj ti.
1: Kad bi mogao. Lako je reći spavaj. A ovamo, kako god se okreneš, gdje god kreneš, neko te... Nešto te handri vazda u životu.
2: A onda se pravi da spavaš. I to je bolje nego da dumaš.
1: Ma jebi se ti, Vrabac. Lako je tebi govoriti. Ti bar znaš zašto si ležao. Na sutra ćeš obići dužnika ili mjesta gdje si zašlepao lovu i tozla i tuškati ostatak života. A meni su handrali 6 godina. Zajebao mu je onaj koji nije mogao. Pokušat ću. Slagao sam. Znao sam da neću sve dok je i zadnje kapice vinjaka u flaši.
2: Samoća. Ona je najgora. Razbucate ko svinja masnu krpu.
1: A meni se u glavi vrtio neki stari isprekidani film.

0: sam mislio da vrabac ima zašapane love. Ako je ima, sve su to advokati i Belma raspuhali. U Muri je završio grafičku školu, koju je započeo Bog te pita kad. I sad se zaposlio u oslobođenju. Šepuckao. Jedna noga mu je ostala kraća poslije onog skoka kroz prozor. Svojih 8 sati radničkim autobusom dolazio i odlazio s posla, svraćao da Saraja naš špricer i svi su mislili da se samo pritaju i da planira nešto veliko, nešto pravo. Davno je prestao živjeti s Belmom.
1: Bila je loša investicija. Izvukao sam od nje, bolje rečeno uvukao sam u nju sve što se moglo.
0: Ali ništa nije bilo smiješno u pokretu kojim je prstima začešljao prorijeđenu kosu. U potpučenim, samačkim papučama, odšepesao do frižidera i bolno se uhvatio za krsta kad se sagnuo da izbadi flašu vina. Jednog dana povjerio mi se.
1: Predao sam papire za Kanadu.
2: Pa koji ćeš klinac tamo, zar ovdje ne možeš? Mislim...
1: Drugo je sad vrijeme. Drugi lopovi. Ja sam za svoje lopovluke navikao da ležim i da primam batine, ne odlikovanja.
0: Ležim u bolnici i u ruci prevrćem razglednicu Vancouvera.
1: Umiranje je užasno. Samoća je užasna također. Najužasnije je umiranje u samoći. Ako već moraš umrijeti, nemoj biti sam.
0: Bez potpisa. Samo crtež vrapca koji liči na mršavu kokoš.
3: Bila je to priča Vrabac, Darija Džamonje i ciklusa San na dlanu. Tekst interpretirali Edhem Husić i Tahir Nikšić. Tonmajstor Mirsad Tukić. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Reditelj Adis Bakrač. Urednik Vesna Ljubić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sans

0: Snežno oblačno, jutarnja temperatura 4, a dnevna 15 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Maida Alić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Razmisli na trend.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slad. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

pravo bliski ljudi ne mogu se snaći. Že sam i prislonio, tu ću ih i naći. Nisu makli niđe, besmisleni su kod žiđe. I najdalje što ode ispred zgrade kada siđe. Ograničen, rječnik, ošama i pjesnik. Vaki stih i im bolesnik, svaki Srbin im je četnik. Soler izleo će sijaju ko lampa.